0: هدي محمد.
1: هدي محمد.
2: Мен мушу коммунит қалақалытын Әл-Мұстафа алейхиссаламның туғылғанлығыны хатırlаш кечілігіде бүтін дүниедегі мұсылман қарындашларға үземнің тәбрик сөзіне білдірмін. Мәулид мубарак.
3: Kepada semua kaum muslimin dan muslimah.
4: Selamat menyambut Maulidur Rasul yang penuh nikmat ini.
5: Ikhwatal iman, lam yabqa min waqti salatil 'ashr illa al-qalil. Faman lam yu'addiha falyubadir ilayha. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.